0: var född och uppvuxen i Pirtijärvi. Så att det är väl därifrån jag känner att det kommer för min del. Min pappa, han fick ju aldrig med sig språket. Så det innebär att jag har ju inte heller fått med mig det.
1: Jo peruskoulun aikana tuli yritys, että saa oppia meänkieltä, mutta Karoliina kertoo, että säännöt siihen aikaan panit vastaan, kun perheessä oli vain ruottinkieli jäljellä.
0: Redan när jag gick i grundskolan så tänkte vi att jag kanske kunde få hemspråksundervisning i meänkieli. Men på den tiden, om jag nu uppfattar det rätt, så då var det tvungen att liksom, man var tvungen att ha det i hemmet, alltså pratande, så att man skulle få lära

0: kertoo, että hän yläasteella opiskeli saksan kieltä, mutta että meidän kieli olisi antanut hänelle paljon enemmän hyötyä jo silloin.
1: Min mamma, min mor kommer från Seivis och där har ju varit en liten del som barn och där pratar man ju mycket svenska med en kieli. Sen så är min mormor från Ylilijaka, Torne. Jag läste tyska på högstadiet och gymnasiet. Jag kan säga att jag hade haft mycket mer nytta av att läsa meänkieli redan då. Om man säger idag så bara hemma i byn så har jag upptäckt att det är ju många som är tornedalingar. Och jag försöker träna med dem och jag tycker det verkar uppskattat också att man försöker.
0: Ja, kun Thomas alkoi treenaamaan meänkieltä ja kiinnostui enääpi Tornion laaksonkin, niin hän on huomannut paljon asioita, mistä hän ei tiennytkään, vaikka ne tulit hänen nokaan eessä.
1: Jag har ju upptäckt till exempel, ja, hon som sköter min bokföring, jag har ju eget företag, hon som sköter bokföringen, hennes mamma bor här i byn och är tornedaling. Mm-hmm. Min moster, min moster är 80 år gammal, hon har en klasskamrat som bor här i byn också. Och det har jag varit här ganska länge och min sambo har varit här ännu längre och det visste vi ju inte om att vi hade sådana kopplingar.
2: Ja, alltså det har lite som öppnat en ny värld här i byn också för.
1: Ja, precis. Och jag förstår ju fler och fler som har språket och bakgrunden. Mm. Och en del så ser man ju det på namnet, men andra har ju namn som vi har tagit upp det i klassen också. En del har ju namn som ursprungligen är från Tornedalen, men som har direkt översatts till svenska.
0: Ja kun sitä haluaa oppia jotakin kieltä, niin sehän on hyvä, jos on joku, kenen kanssa saattaisi porista sitä. Karoliina kertoo, että hänellä on kuitenkin yksi työkaveri, jonka kanssa hän saattaa treenata, mutta Tuumaksella on isompi idea käynnissä.
1: Jag vet ju nu ett antal som är talar meänkieli och en tanke är om vi skulle dra igång någonting och träffas någon gång kanske och prata. För det har ju funnits här i byn, har det funnits, eller finns, de samlas och pratar bondska. Mm. Och där har jag varit med på några gånger och det var ju liksom, det var ju intressant och bra att få träffa folk. Och
2: det låter ju nästan som ett språkcafé eller något sånt där.
1: Kielikafé.
3: Du pratade om språkcafé, ja. Och vad du sa, du var lite fika, mycket prat.
1: Ja, ja.
3: Vi får satsa på det.
1: Jag hoppas och tror att i så fall, va, det är ju en sak för våran skull, va, men det är ju även, hoppas jag och tror att det är roligt för andra som är ursprungligen med en kielitalande att få träffa andra och använda språket.
2: Ja, no samma nähdään, jos tännekin Esnäsiin tulisi pian aikaa kielikaffila tulevaisuudessa. Että kiitoksia paljon, Thomas ja Karoliin.
3: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
0: Tässä kuulimme siis esnäsiläiset Thomas Jonsson ja Karoliina Nordholm, jotka on opiskelleet meänkieltä rapea vuoden ajan. Mm.

0: Ja kesäloma on jotakin, mitä moni koulukläppi on oottanut. Ja minun kollega Pia Pantsare kohtasi Pajalan Smedskolanin kakkosluokkalaisia ja kysyi heiltä, mitä het eniten oottava kesälomasta.
1: Jag ska åka till Karlstad. Bada.
2: Bada?
3: Jag bara skippa skolan.
4: Eller fotboll.
5: Jag ska vara till Hemellina.
4: Vad ska du göra där?
5: Åka på karuseller och vara på nöjesparkerade.
6: Jag ska åka till Luleå.
7: Vad är det?
6: Jag tror att jag ska fiska i sommarlovet.
8: Jag ska åka i Schweiz.
4: Vad ska du göra där?
8: Vara med mina släktingar.
9: Fiska.
10: Spela fotboll.
11: Jag ska till Kiruna hockeyskola. Bada.
12: Bada.

0: Åkesson själv ska ha konfronterat den misstänkta. Fallet rubricerades som försök till stöld men lades ner eftersom ingen misstänkt kunde identifieras. Samtidigt som allt fler kommuner erbjuder köttfritt i skolan så har den vegetariska maten börjat ifrågasättas av allt fler föräldrar de senaste åren. Det säger forskare som tagit fram en rapport om ökade oron. Och så här säger mamman Sandra Larsson om sin son.
1: Han blev inte mätt. Han blev fruktansvärt trött på eftermiddagen så vi fick skicka med en extra skinkmackor och lite sånt här.
2: Ja, enligt forskare så florerade en del frågor och missuppfattningar kring den vegetariska maten som är mer gynnsam för klimatet eftersom köttproduktionen leder till så mycket utsläpp.
3: Det man har märkt på senaste tiden här är ett ökat motstånd och en ökad oro.
2: Elin Rös, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet och forskningschef inom forskningscentrumet Plate, är en av personerna bakom den nya rapporten som ger svar på de vanligaste frågorna.
3: Det kan komma från pedagoger och lärare och det kan komma från eleverna själva eller politiker. Det här har ju blivit politiserat på ett lite olyckligt sätt.
2: Hon säger att vällagad vegetarisk mat kan vara väldigt näringsrik, men de allt fler kommunerna som har köttfritt på menyn kan alltid bli bättre.
3: Men det handlar också jättemycket om att man kan stötta barnen i att våga prova den här maten.
0: Och reporter här var Dimitri Lennartsson. Två kvinnor har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i Gävle. Det skriver polisen på sin hemsida. Och polisen utreder händelsen som mordbrand. Brittisk militär har bordat ett fartyg i Engelska kanalen som misstänks tillhöra den ryska skuggflottan. Det meddelar

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag sitter och tittar en söndag eftermiddag på det som många säkert kanske undrar hur man gör egentligen för att kunna uppnå det som man kanske inte vågar. Ja, nu låter jag ju väldigt kryptisk, men om man tänker så här. Det finns ju en sång som vi strax ska höra som heter Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Det handlar ju om en kille som då inte fullt ut är säker på att hans älskade vill ha honom tillbaka. Och därför så ber han henne att om det nu skulle vara så ska hon knyta ett gult band runt den gamla eken när han åker förbi, så vet han om han kan komma tillbaka eller om man bara ska gå därifrån. Och det är klart, det är med viss oro i kroppen man då åker mot den där eken. Men i den här sången så visar det sig att det hängde gott om gula snören på den där eken. Och det blev väl ett lyckligt slut. Ja. Men hur gör man idag? Knyter man fortfarande

Det är klart, man ska väl kanske ladda in för just midsommar så att det inte bara blir det här liksom med festen och ja, den här eftertankens kranka blekhet. Ja, det här var ett sommarsvärmeri med Sten Karlsson och Salta Mandlar vi hörde, och det är en inspelning som kom 1974. Ja, och Lulu med Me the Peaceful Heart, det var från 68. Och ja, för där hade hon väl lugnat ner sig, hon hade blivit ihop med en av bröderna Gibb där, eller? Och så Dawn först med Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree från 1973. Och som jag sa, hur gör man idag? Ja, faktum är att det är väldigt många som fortfarande kan sända små hemliga meddelanden. Och det är klart att då får man ju vara schysst i språket. Man kan ju inte skriva vad som helst när man skickar iväg någon där grejerna till någon som sen inte vet var det kommer ifrån. Men visst kan man väcka nyfikenhet. Det moderna sättet, ja, det innebär att man kanske går via appar och andra varianter, men då är det också viktigt att veta vad de här olika färgerna betyder. Egentligen är det ju så att den gula färgen kanske inte i första hand har med kärlek i sig att göra. Kanske skulle varit ett rött band istället, för att om man tittar på blommornas symbolik till exempel, så var det väldigt populärt på 1800-talet att man lät blommorna tala sitt språk. Det kallas för floriografi. Har ni hört det förut? Framförallt i den viktorianska erans England så var detta vanligt. Men det fanns också här i Sverige och övriga Europa. Det skulle vara antingen en bukett eller som ett kärleksbrev, men kanske en blomma till. Röd ros då. Jag älskar dig. Vit ros. Ja, det handlar om renhet, oskuld och uppriktiga känslor. Det är väl tjusigt. Men så kom till den gula färgen där. Vänskap, men det kunde också betyda svartsjuka beroende på tid och plats. Så det handlar ju om timing också naturligtvis. Ja, det kanske är enklast att bara ringa upp och fråga.

Ja, nu är det snart dags för Sverige att spela sin första match i VM. Det är ni. Då tyckte vi väl att det kunde vara kul att uppmärksamma det med en gammal låt. Vi kommer ju inte att sända någonting i den här P4 Plus-kanalen. Här är det musik som vanligt. För er då som kanske tycker att det blir mycket fotboll så är ni välkomna att umgås med oss. Men sen har vi då förstås våra egna sportsändningar här i Sveriges Radio. Ciao ciao Italia, after shave hos svenska fotbollslandslaget. Ja, det där är då en inspelning som kom i samband med fotbolls-VM. Vilket år det? Det var 1990 det. Och The Chillites hörde vi med Oh Girl från 72 och Françoise Hardy, Tous les garçons et les filles från 1962. Medan John Travolta, Olivia Newton-John gjorde You're the one that I want från 1978. Och jag släpper inte blommorna ännu, det kommer mer om sånt här så småningom. Men först, fotbollen, ja det kan ju vara en bra upptakt för er då som tänker titta här nu klockan 4. Svensk tid på morgonen så drar det här igång då och vi sänder ju här i P4 Plus med mig som pratar det här. Ja, om det är så att du då tänker vara vaken en stund till. Ja, vi fortsätter med

amerikanerna älskade henne. Det gjorde världen i övrigt också till stor del. The Hollies, I'm Live från 1965. När vi nu ska vara kvar vid samma årtal och lyssna på Trini Lopez och Lemon Tree.